0: TOT program powtarzamy.
1: Nowiny radialnym FM.
2: Jest poniedziałek, 7 września 2023 roku. A na nowiny radialnym FM prosit Olena Stefanowska. Словацкі національний музей, музей русинської культури в Прияшові, просить на зустрічу з визначним діячем лемківської культури Петром Трохановським, котрого русина знають під писательським псевдонімом Петро Мур'янка. Буде співав, декламував, але головні розповідав о історії лемків. Встреча відбудеться в четвер 17 вересня септембра о 16 годині в просторах СНМ Музею русинської культури в Прияшові. Музей модерної штуки Енді Вархола є зараз відкритий про одвичаючих. Прияшівський самосправний край, котрий є зряджувателем музею, до нього з власних середків, жупних еврофондів, які від пори від держави, інвестував близько 16 мільйонів євро. Перших одвичаючих Вархолів музей привітав в п'ятницю 4 вересня септембра. Вечір перед тим відбувся протоколярний програм про запрошених гостів. Між ними були президент Словацької Республіки Петер Пелегріні, председа Національної Ради СР Ріхард Раші, представника дипломатичного корпусу держави самосправо, культурних і фахових інституцій і далі гості з Словації і заграниці. Участь взяв і Дональд Вархола, синовець Енді Вархола, котрий став амбасадором святочного відкриття. О том, як змінився по реконструкції музей модерної штуки Енді Вархола, прочитайте в дописі на нашому порталі. Польсководо оголосили конкурс оферт на аналізу Климківського резервуару чи лоочинна зміна перепливу і рівня води. Має то збільшити протизаливову безпеку цей доступ до води для околичних жителів в припаді суші. Як подала Катажина Токаш з Державного водного господарства Польсководо в Рішові, виконавча аналіза буде мусив представити розв'язання щодо безпечного фунгування водної електровні в нових обставинах. В рамках замовлення опрацювано будуть гідравлично-гідрологічна аналіза в'єдно з моделюванням праці резервуару для різних варіантів нового перепливу, аналіза причин виступування завісини в воді, а тіж водний біланс зливиска для менших перепливів та нижчого рівня води. Документація має тіж представляти зміни глибини резервуару і площини заливу, а тіж брати до уваги кліматичну зміну в перспективі найближчих 20 років. Аналізи вкажуть, це кількість води в зливні при мінімальному перепливі загарантує біологічну неперервність трикоропа, примірну міграцію роб, і це не спричинить до пересушення щідлиск. Кіду працювання підтвердить можливість утримання в резервуарі вищого рівня води, то до регіональний заряд водної господарки в Рішові зачне праця над новим водноправним оператом та інструкцією господарування водом. І щолем до найближчої середи може зголошувати свої пропозиції в 8-й едиції конкурсу «Туристичні скарби Малопольщі». Ціль конкурсу є зворіжнити цікаво і винятково місця, події та туристичні атракції в регіоні. Зголосити можливим конкретну місцевість це атракцію, але ті шлак події це місце відпочинку. Варто за то подумати, що на Лемковині заслугує на ширше вказання. Конкурс має відкритий характер, кожний може переслати свою пропозицію. Зголошення приймано суд в середу до кінця дня посередництвом електронічного формуляря.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
3: Ми з вами. Ви з нами. Разом дає Лем ФМ.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM FM. Бажав би вам Бог подержав соктаж і бисти були ногтями у рокаши.

0: Realnym FM.
1: Jest wtorek, 8 września 2023 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Яру того року на обширі Шлезького воєвідства всіди склепів Кауфленд явилися польсько-шлезьке означення. Перший склеп з такими написами був утворений в Катовичах, а гнез написи по-шлезьке можуть видіти у Шмеджанчума в Катовичах, Хожові, Клівичах, Забжо, Потомі, Церебнику. Разом в 22 склепах. Означення односяться так до назв поєдних категорій продуктів, як і до інших елементів склепового простору. Тепер Товариження осіб шлезької національності і шлонзокі хоче, щоб подібне розв'язання явилося тіж в склепах на Опольщині. Як ще вказує, присутність шлезького має велике значення не лише в часі свят і культурних подій, але так само в місцях, до котрих жителі ходять по обичайну закупу. Сама процедура введення двоязичних означень не є, як ще вказує, скомплікувана. В припадку Шлезького була то справа порозуміння заряду склепу з організацією, репрезентуючим шлезьку спільноту. Надіємося, що подібна співпраця в будучності отворить дорогу тіж для присутності лемківського язика в торговому просторі. Та ще того, 11 вересня септембра в Гайнівці відбудеться четвертий фестиваль «Говор погранича» по-своєму. Тогорічна едиція буде посвячена язиковій різноритності Польщі і живій бесіді погранича. 10 вересня септембра о 18 годині в місцевій публічній бібліотеці в Гайнівці відбудеться промоція книжки «Язикова різноритність в Польщі». Спільноту, що хоснують колатеральне язико і їх етнолінгвістична животність. Під редакцією Ніколь Долово і Матія Мендрака. Під час тричо відбудеться тіж дискусія, посвячена межанчома язиковій ситуації на Підляшу. В тому році фестиваль буде мав тіж міжнародний гомір. До Гайнівки прийдуть викладовці і дослідники з університету в Кембридж, заінтересувано місцевими говорами, виденими на Підляшу дослідженнями і діяннями для заховання живої бесіди погранича. 11 вересня септембра в парку відбудуться дві події. На 18 годину заплановано вечірки по-своєму, стрічу з історіями, споминами і оповістями мешканців, переказуваними в місцевій бесіді. О 19 годині фестиваль закінчить концерт з ансамблю Черемшона. 13 вересня септембра о 18 годині в Світлиці в Новиці відбудеться фінальний концерт проєкту «Кривулька і шпів» – сплетіння лемківської традиції. Виступлять учасники проєкту. Відбудеться тіж показ прац, зроблених під час варштатів. Проєкт обнімав заняття посвячене традиційному лемківському шпівові та заплітанню пачурків. Фінал буде пошліднім спільним стрічом учасників проєкту. Подія відбудеться в Світлиці в будинку Новича 31. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбудеться в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Другий день стрітимеся в Корличах в Руській Бурші. Детальний програм буде оприлюднений неодовга. Організатором події є Товариження Лемків. 19 вересня септембра в місцевості Високе в Нижньошлезькому воєвідстві відбудеться четверте лемківське співання. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківської музики, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати. Під час стрічо відбудуться виступи народних ансамблів і співаків.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Moi drodzy, a co wy znacie? Jak mamy datę, to już śpisz opowiedzi. Mamy wtorek, 8 dzień września, septembra 2023 roku, 251 dzień tego, że przed nami jeszcze właśnie to czesło wtekło, niedobre, jeszcze 114 dni. Перед нами, і тепер так, 80 робочих і 35 свобідних від роботи. Повелимося на то скоро очами найти. Мої дороги, 37 тиждень року тирват. Найближча повня за 18 днів, і місяць є такий уж тонісінький, худіхий, на 9% лим ясний. Schód był o 2.11, zachód zanotujemy o 18.07. A kiedy idę o słońce, to najpierw świtaty zaczęło 5.24, a słońce wkazało się mniejsze wece. Dwie minutki перед 6 рано, так що іще файні, іще є ясно, і сховатися 19.15, а змеркати будеся. Ну, вже добрий перед 8 вечір, 19.42. Це іще, як це число, бісте собі жичили від мене. За хвилю будуть далі зв'язані з погодою, температурою, з користю вітру, тиском. Wszystko budę. Wszystko tak jak wse.

Дівчина, сім день та й годину блудила, дівчина, сім день та й годину. Y antes vivía, ya sé, ya sé, siento un arribío cuando me acuerdo, ahora burrito, ya pues me acuerdo de esas cosas.

0: Jest to rok 8 вересня септембра 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Яру того року на обширі Шлезького воєвідства в сіті склепів Кауфленд явилися польсько-шлезьке означення. Перший склеп з такими написами був утворений в Катовичах, а гнез написи по-шлезьке мож видіти у Шмеджанчома в Катовичах, Хожові, Крівичах, Забжо, Ботомі, Церобнику, разом в 22 склепах. Означення відносяться так до нас в поєдних категорій продуктів, як і до інших елементів склепового простору. Тепер Стоваришення осіб шлезької національності і шлонзокі хоче, щоб подібне розв'язання явилося тіж в склепах на Опольщині. Як ще вказує, присутність шлезького має велике значення не лише в часі свят і культурних подій, але так само в місцях, до котрих жителі ходять по обичайну закупу. Сама процедура введення двоязичних означень не є, як ще вказує, скомплікована. В припадку Шлезького була то справа порозуміння заряду склепу з організацією, репрезентуючим шлезьку спільноту. Надіємося, що подібна співпраця в будучності отворить дорогу тіж для присутності лемківського язика в торговому просторі. Те ще того, 11 вересня септембра в Гайнівці відбуде ще четвертий фестиваль «Гвар погранича» по-своєму. Тогорічна едиція буде посвячена язиковій різноритності Польщі і живій бесіді погранича. 10 вересня септембра о 17 годині в місцевій публічній бібліотеці в Гайнівці відбуде ще промоція книжки «Язикова різноритність в Польщі» спільноту, що хоснують колатеральну язику і їх етнолінгвістична животність. Під редакцією Ніколь Долово і Матія Мендрака. Під час стрічі відбуде ще тіж дискусія, посвячена межанчома язиковій ситуації на Підляшу. В тому році фестиваль буде мав тіж міжнародний гумір. До Гайнівки прийдуть викладовці і дослідники з університету в Кембридж, заінтересувано місцевими гварами, веденими на Підляшу дослідженнями і діяннями для заховання живої бесіди погранича. 11 вересня септембра в парку відбудуться дві події. На 18 годину заплановано вечірки по-своєму, стрічу з історіями, споминами і оповістями мешканців, переказуваними в місцевій бесіді. О 19 годині фестиваль закінчить концерт з ансамблю Черемшона. 13 вересня септембра о 17 годині в Світлиці в Новиці відбуде ще фінальний концерт проєкту «Кривулька і шпів» – сплетіння лемківської традиції. Виступлять учасники проєкту. Відбуде ще тіж показ прат, зроблених під час варштатів. Проєкт обнімав заняття посвячене традиційному лемківському шпівові та заплітанню пачурків. Фінал буде пошліднім спільним стрічем учасників проєкту. Подія відбуде ще в Світлиці в будинку Новича 31. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбуде ще в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Другий день стрітимеся в Корличах в Руській бурші. Детальний програм буде оприлюднений неодовга. Організатором події є Стоваришення лемків. 19 вересня септембра в місцевості Високе в Нижньошлезькому воєвідстві відбуде ще четверте лемківське співання. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківської музики, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати. Під час стрічі відбудуться виступи народних ансамблів і співаків.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Spowiedź z stepi. Pamiaty Dida Petra. Takie jest dedykacyjna. O Didu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako Bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to od 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu umierał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go umierłego w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który leżał dla mancia słonej miszo. Umer z głodu z chlibem przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chora się mu przywyczuwała. Spowiedź w stepi. Pamiętaj Dida Petra. Widziałem chora. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як всітко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася в жмени. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Воз діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит. Я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівсяна, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата. І пісню Савкову заспівам, пастушу з бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, з того гайдуці роздерли ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество, найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, повазника біле, повазника добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 8 września 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. Яру того року на обширі Шлезького воєвідства в сіті склепів Кауфленд явилися польсько-шлезьке означення. Перший склеп з такими написами був утворений в Катовичах, а гнез написи по-шлезьке мож видіти у Шмеджанчома в Катовичах, Хожові, Клівичах, Забжо, Ботомі, Церобнику, разом в 22 склепах. Означення относяться так до нас в поєдних категорій продуктів, як і до інших елементів склепового простору. Тепер Товаришення осіб шлезької національності Шлонзокі хоче, щоб подібне розв'язання явилося тіж в склепах на Опольщині. Як ще вказує, присутність шлезького має велике значення не лише в часі свят і культурних подій, але так само в місцях, до котрих жителі ходять по обичайну закупу. Сама процедура введення двоязичних означень не є, як ще вказує, скомплікована. В припадку Шлезького була то справа порозуміння заряду склепу з організацією, репрезентуючим шлезьку спільноту. Надіємося, що подібна співпраця в будучності отворить дорогу тіж для присутності лемківського язика в торговому просторі. Те, що того 11 вересня септембра в Гайнівці відбуде ще четвертий фестиваль «Гвар погранича» по-своєму. Тогорічна едиція буде посвячена язиковій різноритності Польщі і живій бесіді погранича. 10 вересня септембра о 17 годині в місцевій публічній бібліотеці в Гайнівці відбуде ще промоція книжки «Язикова різноритність в Польщі» спільноту, що хоснують колатеральну язику і їх етнолінгвістична животність. Під редакцією Ніколь Долово і Матія Мендрака. Під час стрічі відбуде ще тіж дискусія, посвячена межанчома язиковій ситуації на Підляшу. В тому році фестиваль буде мав тіж міжнародний вимір. До Гайнівки прийдуть викладачі і дослідники з університету в Кембридж, заінтересовані місцевими гварами, веденими на Підляшу дослідженнями і діяннями для заховання живої бесіди погранича. 11 вересня септембра в парку відбудуться дві події. На 18 годину заплановано вечірки по-своєму, стрічу з історіями, споминами і оповістями мешканців, переказуваними в місцевій бесіді. О 19 годині фестиваль закінчить концерт з ансамблю Черемшона. 13 вересня септембра о 18 годині в Світлиці в Новиці відбуде ще фінальний концерт проєкту «Кривулька і шпів» – сплетіння лемківської традиції. Виступлять учасники проєкту. Відбуде ще тіж показ праць, зроблених під час варштатів. Проєкт обнімав заняття посвячене традиційному лемківському шпівові та заплітанню пачурків. Фінал буде пошліднім спільним стрічем учасників проєкту. Подія відбуде ще в Світлиці в будинку Новича 31. В днях 19-20 вересня септембра проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбуде ще в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. Другий день стрітимеся в Корличах в Руській Бурші. Детальний програм буде оприлюднений неодовга. Організатором події є Товаришення лемків. 19 вересня септембра в місцевості Високе в Нижньошлезькому воєвідстві відбуде ще четверте лемківське співання. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківської музики, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати. Під час стрічі відбудуться виступи народних ансамблів і співаків.
0: То були новини Радія ЛМФМ.

0: Na Jana w Złej Giri. Вонка падав сніг. Вітор катуляв грудки снігу перед собою, триляв біло копка за стромів. Студений сніг сипав на бідне облечення дротаря. Ішов перемерзнутий і голодний, самісінький сам по польовій дразі від Липовця до Лачнова. Змеркалося. «Далше уж не піду», повідав вже бравий дротар сам собі. Так звикли робити люди, котрі сидять довго саме, бесідують саме за собою. «Бідний мій живот, йой, бідний, ту направо, є так де яскиня, зла діра, ту найду, може, притулок на ніч», подумав дротар не молодий, не старий, але бідний. «Збойниці ту свої поклади покрили, покрадене ту закопали, ніхто о тимся нігда не дізнав. Поймали капітанів і бившу часть дружина, далшося потратили не знати де, найскірше пішли до чужих країн. По дротарці ці по збої хто знає, але в старобі уж ніхто дротарьову роботу не дасть. Місто того, щоб дзбанок подротував, часто му випаде з руки розоб'єса. А так наїсто погинули в чужім світі. І я уж веце з банків порозбивав, як оправив. Наїсто від голоду загинув, кід не від зими». Так за собою бісідував гориці дротар, як прийшов у злій дірі. Трясся від голоду і зими. «Ту є! Віджу якусь діру, хоч вітер їй засипав снігом. А ту суть заячий слід. На бізовні і зайчикса там скрив. І йому є зима, як мі. Обидво ми сатрясиме, але хоплю го і впечу на вогнику», додрав дротар. «Зогрію садаяк, наварю собі чаю, перше назберам змерзнута свербегуска, буде світ кращий». Як дротар повідав, так і зробив. Назбирав змерзнутих свербегузок, шмарив до горняти і зварив собі чай. І зайчика голодного, виселеного вхопив, мав добру вечерю, а не неснило само. Закрутився до обторганого герока і заспав. От доброго їдла, повного жалудка, мав чудний сон.
1: «Дротарику, зобуться!» – шептав тихо голос. «Гледаш поклади, найдеш їх.
0: О півночі світять, тогди, як на церковній вежі б'є 12-та година.
1: Найдеш їх, лимить глибше до яскині. Будеш великий богач».
0: Пробудився дротар зо спання і думає, що то він чув і видів у своїм сні.
1: Наїсто то буде правда. Мусить бути правда, кид сам і так приснило.
0: Знав він добрі, що збойниці в злій дірі і піняжниці поклади крили. Лем дотепер їх ніхто не знайшов. Ну і боялися. Яскині були глибоко і небезпечно. Або поклади знайшли, але не призналися. Дось людей збагатіло, а ніхто не знає як. Може, і зо збойницького злата.
1: Як самі іще раз таки дашо присниє, піду і я глибше до яскині. Почекам аж до Яна. Позбирам папортину, котра має тогди чарівну силу, намащу сагадячу мастю і поклад найду, — строївся дротар.
0: Побув собі в яскині, було тут дос тепло, чай пив, але зачав бити голоден.
1: «Піду я по домах, поплатам даки горці, може дадуть мені і їдло, а в яскині дочекамся до яри. Аж до Яна ту буду, до чарівної ночі. А кий поклад найду, буду багачом. Не буду я веце мерзнути і по драгах блудити», — тішився дротар. «Так ось собі куплю хажу з теплим пецом».
0: Поставився коло пастирні і зачав волати.
2: «Дротувати, жіночки, горці дайте,
0: i chudobnomu pomagajte. Horci meskac baночка, dajte drutovati žinočка. Ja dobrý remisnik z toj prašivskoj stolici, v mistach i valalach drotuju všetko horci. Tu máte drotarju, zaplatajte mi to od velikej hornec. Bandurka propacata budu v nimi šivareti. Na inče už ne suči, povedala gazdeňa. Dobrý gazdeň, podrotuju, poplatam, bude jak novoj. Lemže vy ste pravdu hvarele i robotu dobrý zrobili, ujku. Ale ja nič nemám, len fasolju i horoch. Toto sa mi toho roku vrodilo. A falatok solonin tež. Dobrá to strava, rado prejmu, keď mi daste. I drv vám narúbam, lemže bojem zemu perečekav. A kde budete to tú zemu prežívať, ujku? A kde onde? V Zlídiri. Tam je mi dým teper. A keď po domach sobi zarobľu na jídlo, prežijú do jare. Nerádno teper chodeti po dráhach. Moro skúsať, vítor prodúvať až do koste. Dobrý ste hornec popravele, lemže by dlho otremal. Zaplaču, jak jem povedala, horoch, fasoľa i solonin dosť. Botreme, a jak nie, ta prejdu ešte raz opraveti. Zo zloj díra nemám daleko. Tu majete v miškách horoch, tu fasoľa i soloninka. Pán bych vám zaplať, gazdeňo. Naj sa vám ešte bohatšie urodeť i na druhý rik, že na chudobných nezabobajete. Ďakuj, ujku, s Bohom ostavajte. A si sa nebojte v tých zlých díri bovatý, že tam strašiť, zlý duch chodeť. Strážiť poklady. O, ja nikomu nič nerobím, ani duchové. Budeme tam bovať i dvome, ja i duch. Nebudu sám. I poklady zbojníky budu strážiť, bo sa povídať, že ich tam skrýli. Zima minula. V jaskyni bolo príjemne teplo. Trotár sa duchov nebojal. I zajs sa mu snilo o pokladi. Snilo sa mu, že po ňoho prešla krásna bila bohaňka v zlatých šatách, mala zlaté volosy až po zemľu, na holový vinec z červenej oriabiny i volala ho. Poď so mnou, drotáriu, ukážu ti, kde je skrytý poklad zbojnekýv. Lem sobi musíš vzati paportinu, što na skalách roste. O півночі на Яна земля са отворить, і златий поклад буде твій. І ту добру вілу хопив шкаредий дух, позирав як великий перач. Мав на собі роб'ячу скуру, волосся як водне лопухи, а на хребті мав пергачові крила. Був то страшний великий пергачисько. Взяв богоньку гет, дармо забранила. Дротар са потішив, кид видів злату богоньку, але духа са острашив. Так він до справди тужує. Люди вшитко знають. Ну і що? Повідав і підняв плечі. Що то я можу стратити? Мам лем голий бідний живот. Богонька мі поможе і поклад укаже. Уж лем 3 дні до Яна. Тротар понаглявся до скал глядати папортину. Була іще мала, але вибрав їй з корінням і глинув, щоб йому до Яна не спріла. Уж глем 3 дні. Днись є то та чаровна ніч, отвориться земля. Дазь мі поклад. Богонька, що мать злате волосся, не возьме на руки. Но дротар і боявся, і радувався. Буду богатий, кричав на цілу яскиню і натирався гадячою мастю. Помало са спущала на землю ніч, дораз буде і північ. От валалів було видно янське ватро і було чути спів молодих. В яскині горів малий огник, а при нім сидів дротар, в руці тримав чаровну папортину. Ту са ціла яскиня розсвітила. Гудротарьове ближилася біла богинька зо златим волоссям і вінцем з орябини на голові.
1: Кликала його ближче і ближче, глибше до яскині. Дротар йшов помало за нього. В сада заблискало злато і дороге каміння. Направо і наліво було язеро. Дротар і богинька йшли по пішнику. Ту одразу перед ними об'явився поклад. Дукат, перла, злата чаша. Шитко, що накрали збойниці, блискалося додалека. Набир собі покладів, дротарю, тівко хочеш, до збіди то терпів, але позир, не страть листок з папортина, інакше тя возьме дух до водного світа, де жиє, повідала богинька. Як са духу каже, доткнися го папортинов, і він піде гет. Як видів дротар близько златого покладу. Не чув злате і бліде дівча, лем брав дуката до сорочка, брав чашу, перло і стрібло, брав і дали собі клав до кишені перло до уст. Але папортина, мов, в руках заваджала. Положив їй на землю і брав далі з покладу. Не міг перестати, знав, вже не перестане, бо в тим му ніч не заваджало. Поклад його цілком очарував. Ту з води вийшов страшний дух з пелехатим волоссям і з пазурами на руках. Уж тя мам, уж мі не втікнеш, не возьмеш мій поклад. Він світить лемі і тішить мене, зохаб мій поклад. Не достане його ніякий смертельник, а не ти, дротар, його не достанеш. Дротар хотів взяти папортину, але боявся, же стратить злате пацирк, що тримав в руках. Злате пацирк му остале, але папортина упала до язера. Ож їй не збачив. То є твій конець, повів спокійно дух, і взяв дротаря до свого водного світа із покладом, котрий тримав в руках і перлами в устах. Дармо люди глядали дротаря в злій дірі. Не нашли його, лем його дротарську крошню, шуток Серсан, старий Герок і Калап. Злата богинька плакала за дротарем, аж в злій дірі з її сліз виникло мале язеро, котре люди повідають, вже робить чуда. Хто тужить по дітині, наприклад, попозереться до того язера, тужба саму сповнить. На Яна чути з яскині нарікання дротаря, котрий сякає, вже не послухав злату богиньку і не тримав папортину в руках, але злата пацирка. Тепер мусить служити духам у водному світі, аж поки далший смертельник його не освободить. Лем ціса найде такий, що піде вночі на Яна глядати поклад. Чекать там, чекать, і злата віла богинька світить, як ясна звізда, вабить свою красу.

0: Jest wtorek, 8 вересня сентября 2026 года. А на новини радио ЛМФМ просит Олена Стефановська. Яру того року на обширі Шлеського воєвідства в сіті склепів Кауфланд явилися польсько-шлеське означення. Перший склеп з такими написами був утворений в Катовичах, а гнез написи по-шлеське можуть видіти у Шмеджанчума в Катовичах, Хожові, Клівичах, Забжо, Потомі, Церебнику, разом в 22 склепах. Означення відносяться так до нас в поєдних категорій продуктів, як і до інших елементів склепового простору. Тепер Товариження осіб шлеської національності і шлонзокі хоче, щоб подібне розв'язання явилося тіж в склепах на Опольщині. Як ще вказує, присутність шлеського має велике значення не лише в часі свят і культурних подій, але так само в місцях, до котрих жителі ходять по обичайну закупу. Сама процедура введення двоязичних означень не є, як ще вказує, скомплікувана. В припадку Шлеського була то справа порозуміння заряду склепу з організацією, репрезентуючим шлеську спільноту. Надіємося, що подібна співпраця в будучності отворить дорогу тіж для присутності лемківського язика в торговому просторі. Та ще того, 11 вересня сентября в Гайнівці відбуде ще четвертий фестиваль «Говор погранича» по-своєму. Тогорічна едиція буде посвячена язиковій різноритності Польщі і живій бесіді погранича. 10 вересня сентября о 17 годині в місцевій публічній бібліотеці в Гайнівці відбуде ще промоція книжки «Язикова різноритність в Польщі». Спільноту, що хоснують колатеральне язико і їх етнолінгвістична животність. Під редакцією Ніколь Долово і Матія Мендрака. Під час тричо відбуде ще тіж дискусія, посвячена межанчома язиковій ситуації на Підляшу. В тому році фестиваль буде мав тіж міжнародний вимір. До Гайнівки прийдуть викладачі і дослідники з університету в Кембридж, заінтересувано місцевими говорами, виданими на Підляшу дослідженнями і діяннями для заховання живої бесіди погранича. 11 вересня сентября в парку відбудуться дві події. На 18 годину заплановано вечірки по-своєму, стрічу з історіями, споминами і оповістями мешканців, переказуваними в місцевій бесіді. О 19 годині фестиваль закінчить концерт ансамблю Черемшона. 13 вересня сентября о 18 годині в Світлиці в Новиці відбуде ще фінальний концерт проєкту «Кривулька і шпів» – сплетіння лемківської традиції. Виступлять учасники проєкту. Відбуде ще тіж показ прац, зроблених під час варштатів. Проєкт обнімав заняття посвячене традиційному лемківському шпівові та заплітанню пачурків. Фінал буде пошліднім спільним стрічом учасників проєкту. Подія відбуде ще в Світлиці в будинку Новича 31. В днях 19-20 вересня сентября проходила буде 34-та Лемківська творча осінь. Тогорічна едиція посвячена буде пам'яті Федора Кузяка в сотну річницю його народження. Перший день події відбуде ще в Портном, рідному селі Малярія, Байкарія і суспільного діяча. В другий день стрітимеся в Корличах в Руській Бурші. Детальний програм буде оприлюднений неодовго. Організатором події є Товариження лемків. 19 вересня сентября в місцевості Високе в Нижньошлеському воєвідстві відбуде ще четверте лемківське співання. Організатори просять всіх, котрі хочуть послухати лемківської музики, але тіж тих, котрі хочуть спільно поспівати. Під час тричо відбудуться виступи народних ансамблів і співаків.
1: Були новини радіа ЛМФМ.

0: тільки сів. Боже, знати, з ким її буду брати. Андрій, Андрію, конопелька сів. Дай ми, Боже, знати, з ким її буду брати.
1: Молодий, я б'ємна, що ти людям так і погано, ніби лейк, знала, що лиш мені і жлаби.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Вертам гувам, дорогі слухачі, продовжаємо три світи в радіо LEM FM. Надіюся, що нас добрі відбирати, надіюся ті, що швидко вас добрі, як можете тут радіо чути. Ну і я вам хотів коротко вам повісти дещо з нашого олимпійського русинського календарю. 8 вересня 1929 року помер Ірини Легеза. Був то русинський писатель, суспільний діяч, організатор кооперації і греко-католицький священник. Легеза якраз проживав на Підкарпатській Русі, бо от там, але походив, вродився в 1861 році тіж на Підкарпаттю. Думав, що то тілко з тих історичних подій я в попередньому моїм вході дакус нав'язував і до сотної річниці початку поворотів лемків до православ'я, що було в 1926 році започаткуване якраз в Тилаві, і то друг ішов далі. Ну, але уж не хочу ще повторювати.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики.

Привіт, я Віктор Янсо. Всім слухачам LEM.FM бажав, би вам Бог подержав соктаж і би стиболи ногтями у рокаши.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горличі, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.